sjaj divljeg lešnika. I tu od skora nova bora zbog jedinca grešnika. Lanena letnja haljina sa vezenim detaljima, taman uz krupne tufne na baštenskoj kanti. Ulej bujnog šeboja, u tom snu mlađa nego ja, onakva kakvu bih

godine procvaće zimske ružice, po prvi put te godine naiće studen atarom kao regiment oklopni, i bit ću samo mirna vlat kad okopni.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.
6: Radio Berane.
7: Da sam učio, ja bi danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka.
8: Kad sam prvi put pa...

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Zajednica opština Crne Gore uputila je Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine inicijativu za izmjenu zakona o legalizaciji bespravnih objekata. Inicijativom se, kako navode, predlaže da se rok za pokretanje postupka upisa bespravnih objekata u katastarsku evidenciju produži sa 12 na 24 mjeseca od stupanja na snagu novog zakona. Kao razlog se navodi činjenica da postupak upisa bespravno izgrađenog objekta nije moguće pokrenuti bez prethodno izrađenog elaborata, primjera izvedenog stanja, njegove tehničke ovjere, upravi za nekretnine, kao ispunjavanja drugih zakonom propisanih uslova, saopštili su i zajednice opština. Kako su dodali, pored toga, veliki broj bespravno izgrađenih objekata nalazi se na nepokretnostima kod kojih prethodno moraju biti okončani drugi pravni postupci, kao što su ostavinski postupci, fizičke diobe, utvrđivanje prava svojine i drugi postupci pred sudovima i organima uprave. Zbog toga su geodetske organizacije u velikom broju slučajeva bile onemogućene ili su odbijale izradu elaborata, što je vlasnicima objekta faktički onemogućilo da započnu postupak upisa u propisanom roku, navodi se u saopštenju. U inicijativi zajednice se upozorava da treba imati u vidu da zakon propisuje veoma strogu posljedicu za propuštanje roka, odnosno obavezu inspektora zaštite prostora da donese rješenje o uklanjanju objekta za koji nije pokrenut postupak upisa. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici koja je održana jučer na Cetinju donio odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesor dr. Sanji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za djelo književna antropologija Danila Kiša. Dr. Snežani Dragićević i dr. Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučno dostignuće i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini i profesoru doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma obrazu 2025. godini. Kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i medija, o kandidatima odlučivao žiri u sastavu dr. Trifun Savić, predsjednik, Suljo Mustafić, zamjenik, profesor dr. Novak Jauković, Mita Rakčević, Andrija Radulović, Novića Đurić i Ćazi Muja. Odluka je donijeta tajnim glasanjem između pet kandidata, gdje su osim laureata bili još Ismet Hačić, akademski slikar, i Darko Jovović, književnik i novinar. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u prazniče dane obezbijede vršenje poslova čim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građan ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, u organizacije boraca Narodno-oslobodilačkog rata Obnor i opštine Berane kod spomenika Slobode na Jasikovcu bit će održano svečano polaganje vijenaca povodom Dana ustanka naroda u Crnoj Gori. Organizatori pozivaju građane Berane i okoline da toga dana dođu na Jasikovac i zajednički evociraju uspomene na Narodno-oslobodilački rat i borbu protiv fašizma. Manifestacija počinje u 10 časova na kojoj će se obratiti predstavnici Obnora i opštine Berane. Beranski košarkaši plasirali su se u finale 61. međuopštinskih omladinskih sportskih igara u Bajinoj Bašti. Beranci su u polufinalu savladali ekipu Čajniča rezultatom 41-28 i tako izborili priliku da se bore za zlatnu medalju. U finalu koje je na programu danas protivnik Berancima bit će domaćin ekipa Bajine Bašte. Beran je do sada na ovogodišnjim Mosi osvojilo 4 medalje, 2 zlatne, 1 srebrnu i 1 bronzanu, a košarkaši će imati priliku da taj učinak dodatno poprave. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme dana sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 35 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Dragi slušaoci, poslušajte koji su sve događaji obilježili današnji dan. Na današnji dan 1844. godine rođen je Petar I. Karađorđević, kralj Srbije i kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Za kralja Srbije izabran je nakon majskog prevrata 1903. u kojem su ubijeni kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga Mašin. Tokom vladavine poštovao je ustav i parlamentarnu demokratiju, a u spoljnoj politici oslanjao se na Rusiju kao i na Francusku i Englesku. Na današnji dan 1876. godine u Crnogorsko-Turskom ratu Crnogorci su u bici na Fundini u Kučima pobijedili tursku vojsku. Na današnji dan 1920. godine rođen je američki filmski i pozorišni glumac ruskog porijekla Yul Brynner. Igrao je u mnogim filmovima, a nagradu Oscar dobio je za ulogu u muzičkom filmu Kralj i ja. Današnji dan 1935. godine umro je francuski oficir jevrejskog porijekla Alfred Dreyfus, koji je 1894. lažno optužen da je Njemačkoj odavao vojne tajne i osuđen na doživotnu robiju samo na osnovu sumnji i izjava grafoloških stručnjaka. U njegovu odbranu ustao je najslavniji pisac tog vremena Emil Zola, koji je pod naslovom Optužujem u listu Oror objavio otvoreno pismo predsjedniku Republike. Na današnji dan 1937. godine umro američki kompozitor George Gershwin, koji je u klasičnu muziku unio elemente popularne muzike, crnačkih duhovnih pjesama i bluza. Opera Porgy i Bess, simfonijska fantazija Amerikanac u Parizu, Rapsodija u plavom, melanholična rapsodija. Na današnji dan 1982. godine u Beogradu je umro jugoslovenski pisac Meša Selimović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Posle Drugog svjetskog rata bio je direktor drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, umjetnički direktor Bosna Film i glavni urednik svjetlosti. Neka od djela Derviši smrt, Tvrđava sjećanja. Današnji dan 1987. godine Ujedinjene nacije su proglasile za 5 milijardi stanovnika planete novorođenog dječaka u Zagrebu Mateja Gaspara. Na današnji dan 1989. godine umro engleski pozorišni i filmski glumac, režiser i producent Laurence Olivier, jedan od najboljih tumača likova Williama Shakespearea, prvi glumac kojem je dodijeljena plemićka titula. Dobitnik je najvećeg broja nagrada Emmy za TV stvaralaštvo, nagrađivan je na festivalu u Cannesu i dobio je Oscara za film Hamlet. Na današnji dan 2002. godine italijanski parlament je odobrio muškim nasljednicima krune da se vrate u zemlju, čime je okončan 56-godišnji egzil kraljevske porodice zbog optužbi da je sarađivala sa fašistima. Na današnji dan 2008. godine umre poznati američki kardiolog i jedan od najpoznatijih svjetskih hirurga 20. vijeka Michael DeBakey, koji je prvi izveo mnoge hiruške zahvate poput ugrađivanja bajpasa. Smatra se začetnikom moderne kardiološke hirurgije, operisao je brojne poznate ličnosti, među kojima su i 3 američka predsjednika John Kennedy, Lyndon Jackson, Richard Nixon, kao i ruski predsjednik Boris Jeljcin. Na današnji dan 2023. godine umre Milan Kundera, književnik i nekadašnji komunistički disident. Rođen je u Češkoj, gdje je živio i radio do 1975. kada se preselio u Francusku. Njegovi najpoznatiji romani su Šala i Nepodnošljiva lakoća postojanja. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 11. jul. Thank you.
1: dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Zajednica opština Crne Gore uputila je Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine inicijativu za izmjenu zakona o legalizaciji bespravnih objekata. Inicijativom se, kako navode, predlaže da se rok za pokretanje postupka upisa bespravnih objekata u katastarsku evidenciju produži sa 12 na 24 mjeseca od stupanja na snagu novog zakona. Kao razlog se navodi činjenica da postupak upisa bespravno izgrađenog objekta nije moguće pokrenuti bez prethodno izrađenog elaborata, primjera izvedenog stanja, njegove tehničke ovjere, upravi za nekretnine, kao i ispunjavanja drugih zakonom propisanih uslova, saopštili su i zajednice opština. Kako su dodali, pored toga, veliki broj bespravno izgrađenih objekata nalazi se na nepokretnostima kod kojih prethodno moraju biti okončani drugi pravni postupci, kao što su ostavinski postupci, fizičke diobe, utvrđivanje prava svojine i drugi postupci pred sudovima i organima uprave. Zbog toga su geodetske organizacije u velikom broju slučajeva bile onemogućene ili su odbijale izradu elaborata, što je vlasnicima objekta faktički onemogućilo da započnu postupak upisa u propisanom roku, navodi se u saopštenju. U inicijativi zajednice se upozorava da treba imati u vidu da zakon propisuje veoma strogu posljedicu za propuštanje roka, odnosno obavezu inspektora zaštite prostora da donese rješenje o uklanjanju objekta za koji nije pokrenut postupak upisa. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici koja je održana jučer na Cetinju donio odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesor dr. Sanji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za djelo književna antropologija Danila Kiša. Dr. Snežani Dragičević i dr. Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučno dostignuće i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini i profesoru doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju, univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma obrazu u 2025. godini. Kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i medija, o kandidatima odlučivao žiri u sastavu dr. Trifun Savić, predsjednik, Suljo Mustafić, zamjenik, profesor dr. Novak Jauković, Mita Rakčević, Andrija Radulović, Novića Đurić i Ćazi Muja. Odluka je donijeta tajnim glasanjem između pet kandidata, gdje su osim laureata bili još Ismet Hačić, akademski slikar, i Darko Jovović, književnik i novinar. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u prazniče dane obezbijede vršenje poslova čim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građani ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, u organizacije boraca Narodno-oslobodilačkog rata Obnor i opštine Berane kod spomenika Slobode na Jasikovcu biće održano svečano polaganje vijenaca povodom Dana ustanka naroda u Crnoj Gori. Organizatori pozivaju građane Berane i okoline da toga dana dođu na Jasikovac i zajednički evociraju uspomene na Narodno-oslobodilački rat i borbu protiv fašizma. Manifestacija počinje u 10 časova na kojoj će se obratiti predstavnici Obnora i opštine Berane. Beranski košarkaši plasirali su se u finale 61. međuopštinskih omladinskih sportskih igara u Bajinoj Bašti. Beranci su u polufinalu savladali ekipu Čajniča rezultatom 41-28 i tako izborili priliku da se bore za zlatnu medalju. U finalu koje je na programu danas protivnik Berancima bit će domaćin ekipa Bajine Bašte. Beran je do sada na ovogodišnji Mosi osvojilo 4 medalje, 2 zlatne, 1 srebrnu i 1 bronzanu, a košarkaši će imati priliku da taj učinak dodatno poprave. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme dana sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 35 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

Donosimo vam i zanimljivosti koje su obilježile mjesec jul kroz svjetsku istoriju, kao i predlog nekoliko knjiga koje će biti idealno društvo na godišnjem odmoru. Jul je mjesec pun života, odmora i putovanja, ali i mjesec koji je kroz istoriju ostavio snažan trag. Prisjetimo se nekoliko zanimljivih događaja koji su obilježili upravo sedmi mjesec u godini. 1. jula 1867. godine Kanada je zvanično postala savezna država, što se danas obilježava kao Dan Kanade. 4. jula građani Sjedinjenih Američkih Država proslavljaju Dan nezavisnosti, jedan od najznačajnijih državnih praznika u toj zemlji. 20. jula 1969. godine čovječanstvo ispisalo jednu od najslavnijih stranica istorije. Astronaut Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji je kročio na mjesec, izgovorivši čuvenu rečenicu: "Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki za čovječanstvo." 21. jula 1969. godine milioni ljudi širom svijeta pratili su televizijski prenos ovog historijskog događaja koji je označio početak nove ere istraživanja svemira. 27. jula 1953. godine potpisano je primirje kojim je okončan Korejski rat, jedan od najznačajnijih sukoba 20. vijeka. Jul je mjesec u kojem se održavaju i neka od najpoznatijih sportskih takmičenja. Ljubitelji tenisa uživaju u završnici Wimbledona, najstarijeg i najprestižnijeg teniskog turnira na svijetu, dok biciklisti prate legendarnu trku Tour de France, koja svake godine okuplja najbolje vozače planete. Ljubitelji muzike znaju da se tokom jula širom svijeta održavaju brojni festivali na otvorenom, dugi dani i tople večeri kao da su stvoreni za koncerte, druženja i putovanja.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Zajednica opština Crne Gore uputila je Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine inicijativu za izmjenu zakona o legalizaciji bespravnih objekata. Inicijativom se, kako navode, predlaže da se rok za pokretanje postupka upisa bespravnih objekata u katastarsku evidenciju produži sa 12 na 24 mjeseca od stupanja na snagu novog zakona. Kao razlog se navodi činjenica da postupak upisa bespravno izgrađenog objekta nije moguće pokrenuti bez prethodno izrađenog elaborata, primjera izvedenog stanja, njegove tehničke ovjere, upravi za nekretnine, kao ispunjavanja drugih zakonom propisanih uslova, saopštili su i zajednice opština. Kako su dodali, pored toga, veliki broj bespravno izgrađenih objekata nalazi se na nepokretnostima kod kojih prethodno moraju biti okončani drugi pravni postupci, kao što su ostavinski postupci, fizičke diobe, utvrđivanje prava svojine i drugi postupci pred sudovima i organima uprave. Zbog toga su geodetske organizacije u velikom broju slučajeva bile onemogućene ili su odbijale izradu elaborata, što je vlasnicima objekta faktički onemogućilo da započnu postupak upisa u propisanom roku, navodi se u saopštenju. U inicijativi zajednice se upozorava da treba imati u vidu da zakon propisuje veoma strogu posljedicu za propuštanje roka, odnosno obavezu inspektora zaštite prostora da donese rješenje o uklanjanju objekta za koji nije pokrenut postupak upisa. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici koja je održana jučer na Cetinju donio odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesor dr. Sanji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za djelo književna antropologija Danila Kiša. Dr. Snežani Dragićević i dr. Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučno dostignuće i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini i profesoru doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju, univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma obrazu 2025. godini. Kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i medija, o kandidatima odlučivao žiri u sastavu dr. Trifun Savić, predsjednik, Suljo Mustafić, zamjenik, profesor dr. Novak Jauković, Mita Rakčević, Andrija Radulović, Novića Đurić i Ćazi Muja. Odluka je donijeta tajnim glasanjem između pet kandidata, gdje su osim laureata bili još Ismet Hačić, akademski slikar, i Darko Jovović, književnik i novinar. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u prazniče dane obezbijede vršenje poslova čim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građan ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, u organizacije boraca Narodno-oslobodilačkog rata Obnor i opštine Berane kod spomenika Slobode na Jasikovcu bit će održano svečano polaganje vijenaca povodom Dana ustanka naroda u Crnoj Gori. Organizatori pozivaju građane Berane i okoline da toga dana dođu na Jasikovac i zajednički evociraju uspomene na Narodno-oslobodilački rat i borbu protiv fašizma. Manifestacija počinje u 10 časova na kojoj će se obratiti predstavnici Obnora i opštine Berane. Beranski košarkaši plasirali su se u finale 61. međuopštinskih omladinskih sportskih igara u Bajinoj Bašti. Beranci su u polufinalu savladali ekipu Čajniča rezultatom 41-28 i tako izborili priliku da se bore za zlatnu medalju. U finalu koje je na programu danas protivnik Berancima bit će domaćin ekipa Bajine Bašte. Beran je do sada na ovogodišnjim MOSI osvojilo 4 medalje, 2 zlatne, 1 srebrnu i 1 bronzanu, a košarkaši će imati priliku da taj učinak dodatno poprave. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme dana sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 35 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

Nastavljamo uz jednu od najprepoznatljivijih grupa moderne muzike. Naslovove instrumentalne kompozicije znači uvijek postoji nada, njena nježna melodija i smirujuća atmosfera podsjećaju na mirno more i zalazak sunca nakon toplog ljetnjeg dana. Slušamo Shade i Siempre i Esperanza.

More nas možda još uvijek čeka, ali smo mu se danas makar malo približili kroz muziku. Nadamo se da smo vam donijeli dašak ljeta i podsjetili vas da su najljepši dani tek pred nama. Hvala vam na društvu i što ste bili uz emisiju Šef stanice. Uživajte u toplim junskim noćima i ostanite uz program našeg radija. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Sava Pešić, studio Petar Barjektarović. Do narednog slušanja, veliki pozdrav!

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Zajednica opština Crne Gore uputila je Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine inicijativu za izmjenu zakona o legalizaciji bespravnih objekata. Inicijativom se, kako navode, predlaže da se rok za pokretanje postupka upisa bespravnih objekata u katastarsku evidenciju produži sa 12 na 24 mjeseca od stupanja na snagu novog zakona. Kao razlog se navodi činjenica da postupak upisa bespravno izgrađenog objekta nije moguće pokrenuti bez prethodno izrađenog elaborata, primjera izvedenog stanja, njegove tehničke ovjere, upravi za nekretnine, kao ispunjavanja drugih zakonom propisanih uslova, saopštili su i zajednice opština. Kako su dodali, pored toga, veliki broj bespravno izgrađenih objekata nalazi se na nepokretnostima kod kojih prethodno moraju biti okončani drugi pravni postupci, kao što su ostavinski postupci, fizičke diobe, utvrđivanje prava svojine i drugi postupci pred sudovima i organima uprave. Zbog toga su geodetske organizacije u velikom broju slučajeva bile onemogućene ili su odbijale izradu elaborata, što je vlasnicima objekta faktički onemogućilo da započnu postupak upisa u propisanom roku, navodi se u saopštenju. U inicijativi zajednice se upozorava da treba imati u vidu da zakon propisuje veoma strogu posljedicu za propuštanje roka, odnosno obavezu inspektora zaštite prostora da donese rješenje o uklanjanju objekta za koji nije pokrenut postupak upisa. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici koja je održana jučer na Cetinju donio odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesor dr. Sanji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za djelo književna antropologija Danila Kiša. Dr. Snežani Dragićević i dr. Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučno dostignuće i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini i profesoru doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju, univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma obrazu u 2025. godini. Kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i medija, o kandidatima odlučivao žiri u sastavu dr. Trifun Savić, predsjednik, Suljo Mustafić, zamjenik, profesor dr. Novak Jauković, Mita Rakčević, Andrija Radulović, Novića Đurić i Ćazi Muja. Odluka je donijeta tajnim glasanjem između pet kandidata, gdje su osim laureata bili još Ismet Hadžić, akademski slikar, i Darko Jovović, književnik i novinar. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u prazniče dane obezbijede vršenje poslova čim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građani ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, u organizacije boraca Narodno-oslobodilačkog rata Obnori opštine Berane kod spomenika Slobode na Jasikovcu bit će održano svečano polaganje vijenaca povodom Dana ustanka naroda u Crnoj Gori. Organizatori pozivaju građane Berane i okoline da toga dana dođu na Jasikovac i zajednički evociraju uspomene na Narodno-oslobodilački rat i borbu protiv fašizma. Manifestacija počinje u 10 časova na kojoj će se obratiti predstavnici Obnora i opštine Berane. Beranski košarkaši plasirali su se u finale 61. međuopštinskih omladinskih sportskih igara u Bajinoj Bašti. Beranci su u polufinalu savladali ekipu Čajniča rezultatom 41-28 i tako izborili priliku da se bore za zlatnu medalju. U finalu koje je na programu danas protivnik Berancima bit će domaćin ekipa Bajine Bašte. Beran je do sada na ovogodišnji MOSI osvojilo 4 medalje, 2 zlatne, 1 srebrnu i 1 bronzanu, a košarkaši će imati priliku da taj učinak dodatno poprave. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme dana sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 35 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

21. jula 1969. godine milioni ljudi širom svijeta pratili su televizijski prenos ovog istorijskog događaja koji je označio početak nove ere istraživanja svemira. 27. jula 1953. godine potpisano je primirje kojim je okončan Korejski rat, jedan od najznačajnijih sukoba 20. vijeka. Jul je mjesec u kojem se održavaju i neka od najpoznatijih sportskih takmičenja. Ljubitelji tenisa uživaju u završnici Wimbledona, najstarijeg i najprestižnijeg teniskog turnira na svijetu, dok biciklisti prate legendarnu trku Tour de France, koja svake godine okuplja najbolje vozače planete. Ljubitelji muzike znaju da se tokom jula širom svijeta održavaju brojni festivali na otvorenom, dugi dani i tople večeri kao da su stvoreni za koncerte, druženja i putovanja.

0: come out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the color...
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash. Zajednica opština Crne Gore uputila je Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine inicijativu za izmjenu zakona o legalizaciji bespravnih objekata. Inicijativom se, kako navode, predlaže da se rok za pokretanje postupka upisa bespravnih objekata u katastarsku evidenciju produži sa 12 na 24 mjeseca od stupanja na snagu novog zakona. Kao razlog se navodi činjenica da postupak upisa bespravno izgrađenog objekta nije moguće pokrenuti bez prethodno izrađenog elaborata, primjera izvedenog stanja, njegove tehničke ovjere, upravi za nekretnine, kao ispunjavanja drugih zakonom propisanih uslova, saopštili su i zajednice opština. Kako su dodali, pored toga, veliki broj bespravno izgrađenih objekata nalazi se na nepokretnostima kod kojih prethodno moraju biti okončani drugi pravni postupci, kao što su ostavinski postupci, fizičke diobe, utvrđivanje prava svojine i drugi postupci pred sudovima i organima uprave. Zbog toga su geodetske organizacije u velikom broju slučajeva bile onemogućene ili su odbijale izradu elaborata, što je vlasnicima objekta faktički onemogućilo da započnu postupak upisa u propisanom roku, navodi se u saopštenju. U inicijativi zajednice se upozorava da treba imati u vidu da zakon propisuje veoma strogu posljedicu za propuštanje roka, odnosno obavezu inspektora zaštite prostora da donese rješenje o uklanjanju objekta za koji nije pokrenut postupak upisa. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici koja je održana jučer na Cetinju donio odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesor dr. Sanji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za djelo književna antropologija Danila Kiša. Dr. Snežani Dragićević i dr. Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučno dostignuće i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini i profesor doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju, univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma obrazu 2025. godini. Kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i medija, o kandidatima odlučivao žiri u sastavu dr. Trifun Savić, predsjednik, Suljo Mustafić, zamjenik, profesor dr. Novak Jauković, Mita Rakčević, Andrija Radulović, Novića Đurić i Ćazi Muja. Odluka je donijeta tajnim glasanjem između pet kandidata, gdje su osim laureata bili još Ismet Hadžić, akademski slikar, i Darko Jovović, književnik i novinar. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u prazniče dane obezbijede vršenje poslova čim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građani ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, u organizacije boraca Narodno-oslobodilačkog rata Obnor i opštine Berane kod spomenika Slobode na Jasikovcu bit će održano svečano polaganje vijenaca povodom Dana ustanka naroda u Crnoj Gori. Organizatori pozivaju građane Berane i okoline da toga dana dođu na Jasikovac i zajednički evociraju uspomene na Narodno-oslobodilački rat i borbu protiv fašizma. Manifestacija počinje u 10 časova na kojoj će se obratiti predstavnici Obnora i opštine Berane. Beranski košarkaši plasirali su se u finale 61. međuopštinskih omladinskih sportskih igara u Bajnoj Bašti. Beranci su u polufinalu savladali ekipu Čajniča rezultatom 41-28 i tako izborili priliku da se bore za zlatnu medalju. U finalu koje je na programu danas protivnik Berancima bit će domaćin ekipa Bajne Bašte. Beran je do sada na ovogodišnji Mosi osvojilo 4 medalje, 2 zlatne, 1 srebrnu i 1 bronzanu, a košarkaši će imati priliku da taj učinak dodatno poprave. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme dana sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 35 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

Dragi slušaoci, poslušajte koji su sve događaji obilježili današnji dan. Na današnji dan 1844. godine rođen je Petar I. Karađorđević, kralj Srbije i kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Za kralja Srbije izabran je nakon majskog prevrata 1903. u kojem su ubijeni kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga Mašin. Tokom vladavine poštovao je ustav i parlamentarnu demokratiju, a u spoljnoj politici oslanjao se na Rusiju kao i na Francusku i Englesku. Na današnji dan 1876. godine u Crnogorsko-Turskom ratu Crnogorci su u bici na Fundini u Kučima pobijedili tursku vojsku. Na današnji dan 1920. godine rođen je američki filmski i pozorišni glumac ruskog porijekla Yul Brynner. Igrao je u mnogim filmovima, a nagradu Oscar dobio je za ulogu u muzičkom filmu Kralj i ja. Na današnji dan 1935. godine umro je francuski oficir jevrejskog porijekla Alfred Dreyfus, koji je 1894. lažno optužen da je Njemačkoj odavao vojne tajne i osuđen na doživotnu robiju samo na osnovu sumnji izjava grafoloških stručnjaka. U njegovu odbranu ustao je najslavniji pisac tog vremena Emil Zola, koji je pod naslovom Optužujem u listu Oror objavio otvoreno pismo predsjedniku Republike. Na današnji dan 1937. godine umro američki kompozitor George Gershwin, koji je u klasičnu muziku unio elemente popularne muzike, crnačkih duhovnih pjesama i bluza. Opera Porgy i Bess, simfonijska fantazija Amerikanac u Parizu, Rapsodija u plavom, melanholična rapsodija. Na današnji dan 1982. godine u Beogradu je umro jugoslovenski pisac Meša Selimović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Posle Drugog svjetskog rata bio je direktor drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, umjetnički direktor Bosna Film i glavni urednik Svjetlosti, neka od djela Derviši smrt, Tvrđava sjećanja. Na današnji dan 1987. godine Ujedinjene nacije su proglasile za 5 milijardi stanovnika planete novorođenog dječaka u Zagrebu Mateja Gaspara. Na današnji dan 1989. godine umro engleski pozorišni i filmski glumac, režiser i producent Laurence Olivier, jedan od najboljih tumača likova Williama Shakespearea, prvi glumac kojem je dodijeljena plemićka titula. Dobitnik je najvećeg broja nagrada Emmy za TV stvaralaštvo, nagrađivan je na festivalu u Cannesu i dobio Oscara za film Hamlet. Na današnji dan 2002. godine italijanski parlament je odobrio muškim naslednicima

0: trudne da se vrate u zemlju, čime je okončan 56-godišnji egzil kraljevske porodice zbog optužbi da je sarađivala sa fašistima. Na današnji dan 2008. godine umre poznati američki kardiolog i jedan od najpoznatijih svjetskih hirurga 20. vijeka Michael DeBakey, koji je prvi izveo mnoge hiruške zahvate poput ugrađivanja bajpasa. Smatra se začetnikom moderne kardiološke hirurgije, operisao je brojne poznate ličnosti, među kojima su i tri američka predsjednika John Kennedy, Lyndon Jackson, Richard Nixon, kao i ruski predsjednik Boris Jeljcin. Na današnji dan 2023. godine umre Milan Kundera, književnik i nekadašnji komunistički disident. Rođen je u Češkoj, gdje je živio i radio do 1975. kada se preselio u Francusku. Njegovi najpoznatiji romani su Šala i Nepodnošljiva lakoća postojanja. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 11. jul.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Donosimo vam i zanimljivosti koje su obilježile mjesec jul kroz svjetsku istoriju, kao i predlog nekoliko knjiga koje će biti idealno društvo na godišnjem odmoru. Jul je mjesec pun života, odmora i putovanja, ali i mjesec koji je kroz istoriju ostavio snažan trag. Prisjetimo se nekoliko zanimljivih događaja koji su obilježili upravo sedmi mjesec u godini. 1. jula 1867. godine Kanada je zvanično postala savezna država, što se danas obilježava kao Dan Kanade. 4. jula građani Sjedinjenih Američkih Država proslavljaju Dan nezavisnosti, jedan od najznačajnijih državnih praznika u toj zemlji. 20. jula 1969. godine čovječanstvo ispisalo jednu od najslavnijih stranica istorije. Astronaut Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji je kročio na mjesec, izgovorivši čuvenu rečenicu: "Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki za čovječanstvo." 21. jula 1969. godine milioni ljudi širom svijeta pratili su televizijski prenos ovog historijskog događaja koji je označio početak nove ere istraživanja svemira. 27. jula 1953. godine potpisano je primirje kojim je okončan Korejski rat, jedan od najznačajnijih sukoba 20. vijeka. Jul je mjesec u kojem se održavaju i neka od najpoznatijih sportskih takmičenja. Ljubitelji tenisa uživaju u završnici Wimbledona, najstarijeg i najprestižnijeg teniskog turnira na svijetu, dok biciklisti prate legendarnu trku Tour de France, koja svake godine okuplja najbolje vozače planete. Ljubitelji muzike znaju da se tokom jula širom svijeta održavaju brojni festivali na otvorenom, dugi dani i tople večeri kao da su stvoreni za koncerte, druženja i putovanja.

Nastradamus je jedno od najprepoznatljivih vukova moderne muzike. Nastradamus ove instrumentalne kompozicije znači uvijek postoji nada, njenja melodija i smirujuća atmosfera, podsjeća mi na mirno more i zalaz sunca nakon toplog ljetnjeg dana. Slušamo Šarede i Sjeve i Esperanza.

0: Dragi slušaoci, poslušajte vi svoje sve sve događanje u bilježiti današnji dan. Dan 1844. godine rođen Pjetar I. Karađorđević, kralj Srbije i kraljevine Srba, Hrvatskih Slovenaca. Za kralja Srbije izabran je nakon Majskog prebrata 1903. u kojem su ubijeni kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Dragana Vašin. Nakon vladavine pošto ga ustavila parlamentarnu demokratiju, a u spoljnoj politici oslanjao se na Rusiju, kao i na Francusku i Englesku. U Crnogorsko-Turskom ratu Crnogorci su ubici na Fundini u Čičinu pobijedili Crnogorsku vojsku. Na današnji dan 1920. godine rođen je američki filmski glumac ruskog porijekla Yul Brynner. Igrao je u mnogim filmovima, a nagradu Oscar dobio je za ulogu u muzičkom filmu Kralj i ja. Na dan 1935. godine umro je francuski oficir jevrejskog porijekla Alejandro Sforzi, da je Njemačkoj odavao vojne tajne i osuđen na doživotnu robiju stručnjaka. Njegovu odbranu ustao je najslavniji pisac tog vremena Emil Zola, koji je poznatom uživen u listu objavio otvoreni smo ceniku Republike. Na današnji dan 1937. godine američki kompozitor George Gershwin, koji je u klasičnoj muzici unio elemente popularne muzike, crnačkih duhovnih pjesama i bluesa, opera, orgije, simfonijska fantazija, amerikanska rapsodija u plavom, melanholična rapsodija. Na današnji dan 1977. član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Posle drugog svjetskog rata bio je direktor Narodnog pozorišta u Sarajevu, umjetnički direktor Bosna Film i glavni urednik Svjetlosti. Neka od djela je Vladimirovića smrt Tvrđava sjećanja. Na današnji dan 1987. za 5 milijardi tog stanovnika planete novorođenog dječaka u Zagrebu Mateja Zastara. Na današnji dan 1989. godine umro engleski pozorišni i filmski glumac, režiser i producent Lawrence Olivier, je jedan od najboljih glumača Williama Shakespearea, prvi glumac kojem je dodijeljena plemićka titula. Dobitnik je najvećeg nagrade za predstavu stvaralaštvo na Gađevinu festivalu Cannesu i dobio Oscara za film Hamlet. Na današnji dan 2002. godine italijanski parlament je šestogodišnji egzil kraljevske porodice zbog optužbi da je sarađivala sa fašistima. Na današnji dan 20. vijeka Michael DeBakey, koji je prvi izveo kardiološke zahvate poput uređivanja bypassa. Smatra se začetnikom moderne kardiološke hirurgije, operisao je brojne poznate ličnosti, među kojima su i američki predsjednik John Kennedy, Lyndon Jackson, Richard Nixon, kao i ruski predsjednik Boris Jeljcin. Na današnji dan 2023. godine umro Milan Kundera, književnik i nekadašnji komunistički disident. Rođen je u Češkoj, gdje je živio i radio do 1975. kada se preselio na Francusku. Njegovi poznatiji romani su Šala i Nepodnošljiva lakoća postojanja. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 11. jul. Thank you.
1: dogodilo se na današnji dan.

nekoliko knjiga koje će biti idealno društvo na godišnjem odmoru. Jul je mjesec pun života, odmora i putovanja, ali i mjesec koji je kroz istoriju ostavio snažan trag. Prisjetimo se nekoliko zanimljivih događaja koji su obilježili upravo sedmi mjesec u godini. 1. jula 1867. godine Kanada je zvanično postala savezna država, što se danas obilježava kao Dan Kanade. 4. jula građani Sjedinjenih Američkih Država proslavljaju Dan nezavisnosti, jedan od najznačajnijih državnih praznika u toj zemlji. 20. jula 1969. godine čovječanstvo ispisalo jednu od najslavnijih stranica istorije. Astronaut Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji je kročio na mjesec, izgovorivši čuvenu rečenicu: "Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki za čovječanstvo." 21. jula 1969. godine milioni ljudi širom svijeta pratili su televizijski prenos ovog historijskog događaja koji je označio početak nove ere istraživanja svemira. 27. jula 1953. godine potpisano je primirje kojim je okončan Korejski rat, jedan od najznačajnijih sukoba 20. vijeka. Jul je mjesec u kojem se održavaju i neka od najpoznatijih sportskih takmičenja. Ljubitelji tenisa uživaju u završnici Wimbledona, najstarijeg i najprestižnijeg teniskog turnira na svijetu, dok biciklisti prate legendarnu trku Tour de France, koja svake godine okuplja najbolje vozače planete. Ljubitelji muzike znaju da se tokom jula širom svijeta održavaju brojni festivali na otvorenom, dugi dani i tople večeri kao da su stvoreni za koncerte, druženja i putovanja.

Nastavljamo uz jednu od najprepoznatljivijih grupa moderne muzike. Naslovove instrumentalne kompozicije znači uvijek postoji nada, njena nježna melodija i smirujuća atmosfera podsjećaju na mirno more i zalazak sunca nakon toplog ljetnjeg dana. Slušamo Shade i Siempre i Esperanza.

More nas možda još uvijek čeka, ali smo mu se danas makar malo približili kroz muziku. Nadamo se da smo vam donijeli dašak ljeta i podsjetili vas da su najljepši dani tek pred nama. Hvala vam na društvu i što ste bili uz emisiju Šef stanice. Uživajte u toplim junskim noćima i ostanite uz program našeg radija. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Sava Pešić, studio Petar Barjektarović. Do narednog slušanja, veliki pozdrav!